jeli ni eje wali dia daga made ye abada to ku fa sai ba ale de ni patada dala da ye febe la jeli kai ka duguna mako ni ala ka soka nu tigi ni ala ko o shima to ku fa sai ba ko atalo ka fe ka ta fitir ngale ya ala yang ngane ta kai rama kas gas da bara kono aya an tagaro la daga bloma kono kana ni yoro fo dai ko ni ga ji tigi de ni ga ni ga ma tigi de ni ga seku kolo de chabi fe seku o te seku ci koromi kuru de chabi mo le seku o te seku ba ko fe lomi awa seku fo na mo ami la me